دریا تریا جاندا ہے تے کئی اودے چ شنان کر کے اپنی میل دھوئی جاندے آکھو سات تریا جا رہا دریا اج میں اپنے ٹیسٹ کران گیا ہسپتال کوئی جی اتنا من نو ٹھنڈ پئی دو ڈھائی سو مریض بیٹھا ہے کوئی کوئی علاج کرا رہا کوئی کرا رہا جڑے جڑے ڈاکٹر نے میں کہا بی بی کولا جی تھوڑا شکر ہے گرو ہرگوبند صاحب تھوڑا شکر ہے شکر ہے یہ دریا نو ایہو داتاں بخشنیاں وہ کام جڑے باہر دادا یار دے نے ایتھے 2100-2600 چ ہو جان یہی کہندے کھیت ہرے ہوئی ہے ٹھنڈ گبر اٹھو نا میں بڑا سنکوچ چلتا تھا چوتھا سوال اگلی ہری کر لگا ہوں مہاراج نے جیتے توڑا بنیا کہندے آ جیون دا درش ہوئے تری